Әмілетінің чықш қылышты чың тұрышының алдыңғы шәрті әмілетке чоңқұр чөкіш, әмілетін түшініш. Мұшында қылғандыла, әқиқәтіні әмілеттін үздігілі болуды. Оқшашла, әқиқәтіні әмілеттін үздәш позициясы болғандыла, әмілетке чоңқұр чөкіш, әмілетін түшінішке әхмиет бергілі болуды. Әмілетін түшініш үшін тәшүріп тәтқи қылыштың ибарет бұ асаси махаретін игілеш керек. Hazır her qaysi tərəflə təşürüb tədqiq qilishqa əhmiyyət berib atıdı. Lekin teximi zor küş sərib qilish kerak. Muhimi təşürüb tədqiq qilishda çonqur əməli bolish, yüzəki bo'lib qilishdan, şəkilga oyinib qilishdan saqlanish kerak. Tövəngə nəzər silib, tövəngə tushib, bütün vücudu bilan ishlab, birinchi səpki çöküb, yiraqımı, yiqınğımı berib, Yaxşısını mı, nacırını mı görüp, kadırla ammının maxtışını mı, tənqidini mi anlap, əhvalını əqiqi türdə iniq iqiləş gerek. Hazır alaqa nait tərəqi qıldı. Telefon biriş, ündidarda əvətiş, materyal körüş arqılıq mı, nurğun əhvalladın xəvərdar bolğul.

0: Hörmətlik radio anlıqçılar, uzun ömür görüşkü paydalıq bu tənərkət kisəl qarımın. Muxbirimiz Gülürəz Sürət bu vaxtı xəbər verdi.
1: Bu bir azada həm romantik hərəkət. Tamaqdan keyin sırtqı çıxıb ayınıb kəlsiniz, köğünləğiniz azadı bulub qaldı. Şundaqla, bədininizni hərəkətləndirə aləyisiz. 110 mingdan artıq adamni iz qoğlab təkşürgən 30 yıldan aşqan çoğun tipdiki tədqiqatda mundaq dəb körüstüldü. Көп ұшырайдыған 9 түрлік әрекетінің ішіра yol меңіш, yugurish, velosiped меңіш, су үзіш, теннис топ ойнаш, пәлемпәйден чықыш қатарлықларын еңіп, әң мұқым болған ұзын өмір көріш әркетіге айланды. Yol меңіш пүткіл сәбіплік өлім қауіпіні 17% төвәлідіду. Ондақта бүгін бірлікті адеттікі yol меңішінің пайдысын аңлап ақайды. Бір еңі тәтқиқатта 9 қыл жисмани әрекет білән өлім қауіпі отырсыдегі бағылыныш бағалап чықылды. Нәтижелі көрсетілішіше, су үзіштің башқа яна бір қанчы қыл әрекет ұсулы бүтін сәбәплік өлім қауіпіні төвәлдірген. Yol меңіш өлім қауіпіні 17% төвәлдірген. Теннис топ вә там топы ойнаш бұл қауіпіні 15% төвәлдірген. Қиы қайдаш яке гүзәлік гимнастикасы ойнаш бұл қауіпіні 14% төвәлдірген. Күшмәшқі қылыш қауіп қатарыны 13% төвәлдірген. Югіріш қауіп қатарыны 13% төвәлдірген. Асты yugurish xavf xatarini 11% tövəllidirgan. Pəlampaydan chiqish xavf xatarini 10% tövəllidirgan. Velosiped minish xavf xatarini 4% tövəllidirgan. Su üzüşning bog'lanishchanligi ko'rinarlik emasgan. Ko'p sondagi jismoniy harakat bilan o'lim xavfining tövəllishida siziqsiz munosabat mavjud. Ya'ni belgili harakat miqdoriga yetgandan keyin, masalan, piyoda minishda taxminan har kuni 20 minut minib berganda sog'lomlikka bo'lgan foydasi muqimlashishga yuzlanadigan bo'lib, foyda qimmati mavjud ekanligi eskartilgan. Tadqiqotda yana bayqilishicha, ko'p xillashgan harakat birikmasi umrni texim uzartadi ekan. Tadqiqotda jismoniy harakatning ko'p xilligiga nomor qo'yganda Көп қылықы байқалған әң юқыр группа, яны қатнашқан паалият түрі әң көп болған группа, әң төвән группығы селіш тұрғанда өлім ниспітіні 19% төвәлідірген. Оның үстіге бұл бағылыныш ұмуми әркет мұқтарыны таңшыгенден кейін яныла көрінәлік болдыген. Yampaş boğumunu tayiniş noktası qılıp, işkiputni növətləşdirib meniş, yəni bizdəydiğən yol meniş, ən adətdiki şundaqla insanların özgəçi hərəkətlərinin biri. Bir alaqdır jurnalının tor bektiri elan qılgan maqalda mundaq deyilgən. Yolmanganda bədəndə bir qatar aktiv fiziologiyalik özgürüşlər yüz berirdi. Yolmanganda 1-ci minutdan 5-ci minutqıca yürək ritmi örləşki başlaydı. Minutqa 70 qıtımdan 100 qıtımqıca boludu. Qanın iqiş miqtarı işib, muskul aldın qızıydı. Bu 5 minut içində adam bədini minutqa 5 kilo kaloriya sığlıqını köydürüdü. Bu cim turğan halətikinin 5 həssigi tən. Yol meñişining 6-nji minutidan 10-nji minutigacha qadam sur'atining tezlashishiga agishib, odam badanining har minutda kuyadigan issiqlik miqdori 6 kilokaloriyaga yetadi. Qon bosimi azroq o'rlaydi, ammo badan qon tomirlarini kengayta oladigan ximiyalik moddalarni qo'yib berish orqali bu yoshirin xavfni tugitadi. Texmi ko'p qon va oksigen uzluksiz holda xizmat holdiriki muskullarga yetkaziladi. Yol meñişining 11-nji minutidan 20-nji minutigacha badan temperaturasi uzluksiz o'rlab, teriga yaqin qon tomirlar kengayib, issiqlik qo'yib beradi. Tarlashga boshlaydi. Qadamning tezlashishiga agishib, bu chaqdagi nafas olish sal qiyin bo'lishi mumkin. Muskulga energiya yetkazib berish uchun adrenalin va yuqori qon shekri qatorliq gormonlarning ajirilib chiqish miqdori o'rlaydi. Yol meñişining 21-nji minutidan 45-nji minutigacha bo'lgan vaqtda kuch quvvatingiz urg'ib turgandek his qilasiz. Cho'g' menga odamga yaxshi tuyg'u beradigan ishga pepitit qo'yib beradi. Rahat his qilasiz. Badandagi texmi ko'p may kuyadi. Insulinning ajirilib chiqish miqdorida o'zgarish bo'ladi. Bu og'irlik ishib ketgan kishilar yoki diabet bemorlariga nisbatan yaxshi xabar. Yol meñişining

0: Мен Бәхтияр Турди.
1: Үрмәтлік радио аңлығычыла. Мен Гүлбәхрәм Мұхтар. Бұл қытымқы қабарларымызның асасы мәзмуни төәндікіче. Ши Цзиньпин Фуцзян Чжэнчжоуның Цзинчжаң шәһәрдәге бер аяк заводыда йөз бергән ут апаты вакыйгасы тугрысында мөһим юл йорык берип, төрле яшерен хәвеп-хатерен чоңкыр тикшерүп, түзеп, бихатер эшләп чыгарыш тәдбирләрен әмәлиләштерүшне пухта инчик тутып, эгыр ва фавкулатты зур хадисләрнең йөз берешенең катты алдын илиш керек дип тәэкидлди. Ли Чжаң тасдиқ салды. Başçı Xi Jinping'in Devlet Pen Texniki Mukafatı yığını, İki Akademiye Akademilikler yığını, Jungo Pen Texniki Cemiyeti'nin memleketlik 11. kurultayda kılgan muhim sözü kızgın inkas kozgadı. Li Chang Nambiye Zongtang bilen körüşdi. Ding Shuixiang İki Akademiye Akademilikler yığınının ikinci kıtımlık umum yığında Partiya Merkezi Komiteti'nin pen texniki işleri toğrusadaki türlük orullaştırımlarını əməliləşdirişini bütün küçü bilən çiğn tutup, yuqır səviyyəlik pen texniki arqalıq özüki tayınıp qudret tipişini tez ilgiri sürüş kerek dəb təkidildi. Goyen 15-ci 5 yıllıq karbonni çox qımmətki yetküzüş hərkət layihəsi tarqatdı. Jungo Kompartiyasi Merkezi Komiteti Bangontingi, Goyen Bangontingi, kelkündün müdafiyelineş, құрғақшылыққа тақабыл тұрыш қызметіні бүтін күш білән яқшы ішләш тұғырсатки ұқтұрышын тарқатты. Ши Цзиньпин еңі дәвір джунгочы социализм идеясы вә дүния халықара мұхакем еғіні еңчөәнді өткізілді. Америка армиясы Иранның Бушир ядро электр станциясы қатарлық жайларға хұжым қалды. Иран траекториялік башқұрылыған бомба құйып беріп, Американың әсләсіге зәрбі бергенлігін етті. Әмді дейқтыңлар, хабарларымызның тәпсілі мәзмұлларды болсын.
0: Станцымыз хабары. 7 айның 9 күні саат 12-лерде Фуцзян Чжэнчжоуның Цзинчжаң шәһәрдәге бір аяқ заводыда от апаты жүз беріп, егір өлім етім болды. Hadisi yüz bergenden kin Jungo Kompartiyasi Merkezi Komitetinin başçısı, devlet reisi, Merkezi Harbi Komitetinin reisi Xi Jinping yüksek ehmiyet verdi. Hem de muhim yol yoruk berip mundaq dep körsetti. Fuzhen Chenzhou'nun Cinjiang şehirdeki bir ayak zavutida ot apti yüz berip, eğri ölüm yetim boldi. Odamlarni izlash, qutquzish, keyingi ishlarni bartaraf qilish, tasalli berish qatorli xizmatlarni butun kuch bilan yaxshi ishlab, hodisaning sababini tezdan tushunib, aniqlash hamda mas'uliyatni qattiq surishtirish kerak. Xi Jinping bunularni ta'kidladi. Bu yil kirgandan buyon davlat ichida ko'p qatim zo'r ishlab chiqarish bexatarlik hodisasi yuz berdi. Joylar, aloqador tarmoqlar cho'nqur saboq olib, taraqqiyot va bexatarlikni texmi yaxshi bir tutash pilonlab, bexatar ishlab chiqarishdan iborat bu torni har vaqt chingatib, turli xavf-xatar, yoshirin xavfni cho'nqur tashirib, tuzab, bexatar ishlab chiqarish tadbirlarini amaliyalashtirishni ching enchik tutib, eg'ir va favqulodda eg'ir hodisa yuz berishining qat'iy oldini olib, xalqimizning